0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Danas je u Sarajevu startala 19. po redu juniorska balkanska olimpijada iz informatike, inače Bosna i Hercegovina prvi put u historiji organizuje, ugošćava, jeli, olimpijadu. Što se tiče učesnika, oni su mladi programeri i takmičari iz 13 zemalja, a našu reprezentaciju predstavlja ukupno 8 učenika koji su raspoređeni u dvije ekipe, jer zemlja domaćin ima pravo na dvije selekcije. Cilj takmičenja je da se promovira računarstvo, programiranje, algoritamsko razmišljanje među mladima, kao i povezivanje talenata iz regije, ali i šire. Više slušamo izjave člana organizacionog odbora Admira Tuzovića.
2: Svakako je bilo izazova od dijela gdje se moraju obezbijediti financije, pa do toga da moramo obezbijediti računare, jer u odnosu na ostala takmičenja poput matematike i fizike, mi ovdje moramo ipak imati neki data centar od 50 do 60 računara, tako da je bilo izazovno pronaći lokaciju na kojoj bismo to mogli kvalitetno organizovati u skladu sa zahtjevima koji organizatori Balkanijada imaju. Prirodno-matematski fakultet nam izašao u susret, tako da smo njihove sale preuredili. Sednicama se tu radilo, pa instalirao software, operativni sistem nadograđivao, centralizovalo to sve, da bi na dan takmičenja sve radilo. Sa druge strane, sa financijskog aspekta, dobili smo veliku podršku od vlade kantona Sarajevo, koja je generalni pokrovitelj ovog takmičenja, kao i od nekih drugih partnera i sponzora koji su prepoznali vrijednost takmičenja i odlučili da podrže isto. Tako da, evo, danas olimpijada počinje, mislim da smo uspjeli sve organizovati na vrijeme kako treba. Biće naravno nekih propusta, ali s naše strane smo nastojali da ti propusti budu što manji. Mi kao zemlja koja je domaćin takmičenja, mi imamo priliku da imamo jednu dodatnu ekipu. Tako da to su djeca koja su na državnom takmičenju bila u prvih 8 i ta djeca su, tada imamo primarni tim, to su prva 4 takmičara, taj dodatni tim, to su još dodatna 4 takmičara. Međutim, po kvalitetu znanja oni su jako blizu, dakle djeca se spremala prethodnih mjesec, dva, intenzivno sa nama, tako da trebali bi da budu negdje tu, jel, sa rezultatima. Što se tiče samog takmičenja, ono se dešava u dva dana, dakle sutra je prvi dan, u subotu je drugi dan takmičenja i djeca u toku 4 sata rješavaju 3 dosta izazovna zadatka. Zadaci su programerskog tipa, osnovni algoritmi. Evo, na primjer, kad odete na Google, pišete neku pretragu, dobijete listu rezultata jako brzo, ili odete na Google mapu, tražite najkraći put između dvije lokacije, Google vam to vrati za 2-3 minute, takvu vrstu algoritama djeca trebaju da rješavaju. Tako da je dosta teško, oni su učenici osnovnih škola, algoritmi su nešto čime se bave inženjeri profesionalno, tako da treba im definitivno poželiti sreću u rješavanju tih zadataka. Djeca koja postižu rezultate na olimpijadama uglavnom imaju neki unutrašnju neku potrebu za istraživanjem i rješavanjem težih problema. Tako da to je krenulo, vjerujte, kod mene u ratu dok nismo imali struju. Ja sam svaki trenutak kad bi dobili neki 5-6 sati, ja sam koristio da učim programiranje. Tako da niko me nije pripremio, čak nisam znao ni da će biti takmičenja. Tako ja sam to učio samostalno i onda u jednom trenutku mi je neko rekao, hej, imaju i takmičenja. I onda je kroz nastavak obrazovanja to uglavnom bilo kroz neku saradnju s drugim kolegama, pa saznamo da ima neka knjiga pa je nabavimo i tako dalje. Nažalost, još uvijek se to nije puno promijenilo, u smislu da imamo nastavnike koji rade sa djecom i ta djeca naprave rezultate, ali oni su, na primjer, izolirani slučajevi. Nemamo sad neki sistematski kurikulum koji bi pratio djecu i dao im neko predznanje koje bi im pomoglo u osvajanju nagrada, kao što je to recimo slučaj sa matematikom i fizikom, gdje oni već u školi nauče osnove, pa onda kroz pripreme oni nauče neke naprednije stvari.
1: Bio je to član organizacionog odbora 19. juniorske balkanske olimpijade iz informatike, Admir Tuzović.

0: Ako takav projekat bude uspješno realizovan, tu praksu ćemo uvesti i na sve ostale osnovne sudove u Republici Srpskoj. Preko 30.000 građana mjesečno posjeti ovaj osnovni sud gdje traži određene usluge.
1: Predsjednik Kine Xi Jinping danas stiže u trodnevnu zvaničnu posjetu Sjedinjenih

recidiv bolesti u duhu zapadne Evrope. Trakl je rizikovao. Na ruletu svojih dana igrao je crveno i crno. Na crno je bacio svoju posljednju pjesmu, Grodek. Sve ulice utiču u crno raspadanje. Na crnom je ostao.

Sandrine Pio, Carlo Vistoli i Lea Desandre bili su solisti uz ansambl Le Concert d'Astre pod ravnanjem Emmanuel Aim. Slušali smo arije iz opere Kraljica Vila Henrya Purcella, Tamerlano Georga Friedricha Händla i oratorija Judita Triumfas Antonija Vivaldija. U nastavku čućemo dva recitativa i dvije arije iz opere Alcina Georga Friedricha Händla.

Nathalie Dessay i Anicio Dzorzi Giustiniani uz Le Concert d'Astre izvali su arije i recitative iz opere Alcina Georga Friedricha Händla. Nije baš potpuri, ali slijedi izbor iz opera Georga Friedricha Händla, Teodora, Julio Cezar u Egiptu i Ariodante.

0: NDH Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.